Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku pembalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu hanya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamatkan selamat dan perpindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ya cinta namani semah masu di jegan band masih lagi ngakal dengan kedudukan number 6 masih lagi nyeut dengan number 6 lagi dah minggu siti dengan kai berganja lagi ya dah episod 40 dengan domatik nah kita mah nega cata lagu number 6 dengan ada lagi dah kuduh lagi dah akan mentag lagi dah akan kita sama mit puan timati lagi ya asyik dah akan jadi juara adakah juara masih lagi kakal minggu tayu ataupun asyik naib juara bagi The Minggu City ya. Okey dengan bersama dengan kita The Facebook nyinggok kita tayu ya. Paul Skin selamat ye dengan di Arun di JNG dengan semua ping-ping. YFM Bidaya 20 pagi ti. Harap kita semua sihat dengan terasen jerabu andu

Pogan Mesu Dino de Minggu Siti kedudukan bagi nombor 4 ingin Minggu Taya sama de kedudukan nombor 5. Jadi ti Dino dengan Nazri dikira ada dua nak swap lagi lah. Ni orang de semua ni orang de segan lagi bagi de Minggu Siti ya. Okey dengan pimpin bersama lagi Anuti kudung kedua pengal kerima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengpri nombor tagi Anuti lagi ya dengan 4 perambu undang-undang RUU de Teban sama RUU Perbekalan 2007-2006 ataupun Belanjawan Sarawak 2020 dengan taruh RUU Beken sama RUU Pembekalan Tambahan 2006 pengubah perambu undang-undang Perpustakaan Negeri Sarawak 2006 dengan pengubah perambu undang-undang Hari Kelepasan Am 2026 dengan Anuti depan pemilih Senator Bau di Ratundah di Kudung Kaliti ingin sebab timpuh perkhidmatan Senator Michael Mujalihan di Ubok Semeheng Anuburan Semeng 2 sewak 2026. Ya dengan Kudung Dun Sarawak, Tundah Mahi Anu, Neg Duprundi Anuburan Simeheng.

Tan peci hati kelengi lagu alang kena daya kayaan Kalimantan hati lagu nyulai kenap sayu. Tino lagu nang geritam hati kerani tepat pukul 22.40 pitan minit. Ampai tepat dalam segmen tam ngedani ini ku senggeritam hati te G info alang nai menserian hati man upis veterinary hati program vaksinasi anti rabies microchip dahin pelesenan aso ya. Ani hati andana doani pegate 22 bulan 10 atang 22 bulan 10 2026. Hati dani hati gate 22 bulan 10 2026 ani ji program hati menkapung tai pala kapung dana tusuk nyekang perah rabies. Hati hati pala kampung Batu Kudi dahin kampung Jugu Bawang dahin kampung Meboy ya anan hana 22 bulan. Lahu hati 23 bulan 10 datai pala Kampung Sepauh Kiri, Kampung Sepauh Raba Baru, Kampung Sepauh Engkabang, Kampung Sungai Surik, Kampung Ruan Lubang Tiong, Kampung Seru. Lahu 24 bulan 10 2026 hati mekate do telo ani datai pala Kampung Ruan Seru Jaya, Kampung Ruan Madang, Kampung Ruan Tengah, lahu latai pala Kampung Ruan Lama, Kampung Ruan Baru, Kampung Mugah Baru. Anan hati 24 bulan 10 2026. Lahu 25 bulan 10 2026 hati megat tedo 4 minggu minggu ni ya hati datai pala Kampung Mugah Lama, Kampung Batu Kepit Bukit Punda, dahin Kampung Tegang Punda, Kampung Tegang Jaya, Kampung Muara Baru, Kampung Tekalong ya. Anan hati 25 bulan 10 2026. Lahu hati 26 bulan 10 2026 datai pala Kampung Ruan Sekung Sekunja, Kampung Se Kampung Se Kesindu ya kasi, Kampung Kesindu Lemujam, Kampung Kesindu, Kampung Mugung Demam, Kampung Empili Lama, Kampung Empili Buri ya. Anah 26 bulan 10 2026. Lahu 27 bulan hati 27 bulan 10 2026 hati pala Kampung Gawang Ulu, Kampung Gawang Tengah, Kampung Gawang Baru, Kampung Mawang Lama, Kampung Mawang Kara, Kampung Mawang Tapang dan Kampung Mawang Tengah. Anan hati lim kapung-kapung hati pala matoh mendani atang 27 bulan 10 2026. Lahu jidah pitok mitam lim wina mangkelo bake-bake ku alang hipun hulung aso nyeti ala haba alang tani navin lim tusuk nyekang pra rebis ni dahin maok lisin aso ihana jituk alang wajib ya. Lahu tuku ku gri aso klo ni aso klo an klo menglan hati umun nahana telok bulan tai ha hujung dahin nyeti aso klo ni mage aso klo ni nusi hamali nusi aso klo ni okata mau mananak aso ya. Lahu tuku ku gri aso klo ni tala tusuk nyekang pra rebis menghadap kalau mesti geri hati tiki kalau dahin kat vaksin asal ni teguh hati ya. Lahu hati menuh kalau tusuk nyekap peribis ni kalau sengulang asok kalau darah 20 sayadau jangan si taban anan hasok an hati lembatung asok ni di dang panau dahin sayur ya. Lahu mang kalau sengihu asok kalau ni te liung sebarang hak tatah ngaban kunan bangu putung jakat. Okey, nantuan hati marung program vaksinasi anti-rabies microchip dahin pelisinan aso. Teguh teh tengkelah ke ladang telefon atau apa-apa habung dahin dalam alang tehat Serian. Ha Majlis Daerah Serian hati lubun kusung jitelok pita 6 tusu 2264. Kusung jitelok pita 6 tusu 2264. Lalu jidah pitung minta melim hati tepat pukun jin ai tang sampeji hati kelenghi. Et dengah halang pahmo manpaun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur lahu yati pukun ji 5 minit itam pecah halam segmen tam yati segmen dahok doni tina aku senggeri itam yati pakalai te ho segut ya menitam lagi pun hava ya keladang matai kata dahok doni ke yati hapes radio kayan kelahu keladang mata nang ngejelo inbox lahu keladang mata nang ngejelo WhatsApp kusung ji telo ji saya kusung ji patusul. Kerana aku geri tanpa panjaki, kelengi lagu alang kenan Wilson Merigai lagu Jan Ikem Petat Menitam Lim.

0: TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama di Soran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kata laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jerebu dalam negara, murid asrama di Soran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Negeri Sembilan yang bermata jelebu, kita punya dua, satu yang dilead oleh, dipimpin oleh HTJ di mana jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuampuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti di Perlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membanteras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah, melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 5.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita. Menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menambahkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Dato' Dr. Zulkifli Mohamad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Peci Hati Kelengit lagu Alang Kenan Dana Bampa lagu Dalai Sarawak lahu lagu nan di geritam kerini hati tepat pukul 2.4 minit lahu hati sayunya atang men keluar bakai-bakai ku alang nai nyemau alang nai peci dahik ngejeloh live alang teh HPS radio kayan lahu saya atang men keluar alang nai peci dahik saya men keluar alang Kelengit ngejeloh radio online lahu men keluar alang Kelengit ngejeloh FM hati FM G0G.2 sudahin G0.6.G ya. Hati aku di jarin alang keritam jam tam alang ketelok kerenih ngejelos segmen ngarah ngelu andahin hapan. Lahu kerenih aku perlu sung keritam hati kelengi ji tekna ngejelos segmen adat asentam hati tekna alang kenan inai unyang apa hati pekeluan duman maring. Lahu peralau pahapan hitam hati kelengi ji sape alang kenan Korintus leban hati lagu sape lasan ya. Kinah kui hati tekna dahin sape alang akmili ini di sang pahapan lim kelo bake-bake kui jaka ani.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

kidang menri bulan koi angkasih nunok tua buani telok ngawin kahum kenep.

0: Wayan. Ani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Nun alun jadi jadi Doni Doni.
3: Dawani peluduan 2 bulan pulu alam duman 2000 tusu Majlis Pelaung Alan Jabatan Sebuyau Uena Tepluji 2 bulan pulu duman 2020 tusu tada jidau alam bersejarah alam hadui ngemaju ngavan daletam. Alam Pelaung hadui anani hana Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Beji Dahin Haji Julaihi Narawi Dahin Kunan Bangu alam meloha tata Sebuyau. Jabatan ani jadi pahabung alang berguna tek hang kapung buloh dahin pasen uk sebangang ngejeloh alang aru 27.4 kilometer. Projek anan lahu una ano masa tek palangaban anan nejelong dahin mihat ubung-ubung asas menkunan bangu jamelai mudan barang perkhidmatan dahin kunan bangu. Kunan bangu sabar projek ani jihadui alang na kenep melu Afin ani nusiha jadi tada na sayu infrastruktur tua bilahu tada tengayat pelita menhadui ngemacu hahawang pasen. Afra Jabu nangen Jabatan Sebuyau sang buka peluang men ekonomi maring nangen hadui dagang tempatan. Majlisanan petu dahin sesi ala gaben peji kunan bangu dahin kunan ayak alang mayak alang pelamai projek perimpak bawanan.
2: Nun alang jadi jadi Doni Doni.

0: strok khabar deng anyekang dah inu sihat tenup tua jadi. Dah alam melai gak strok khabar, lubun ji, apeng dah indak nyam. Lubun dua, dah alam dah kaya urip. Lubun telok, dah alam tek prah kronik. Lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunuk tuk senyekang strok khabar. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kelonganap eksersis, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alam tek di. Lubun lima, pakai basung alam terang dahin seluah. Lubun enam, awi keluar tepanau hituk pakai payung norepa tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepa alantek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu, lubun dua ngelibak kahung, lubun telok ba itam mele megang, bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Ia piata malawat mana tu sahasrok haba. Janak teguh hak do tagak do lasu tua bihiran-hiran jakak tu akan didang tubuh di hini tamap an lawat tek jo ageh batung tam.

0: Ya, saya tak tahu lama lagu. Halang kena nombor bilaing. Halang geri tama. Tepada pukul 4 lebih tama ngelarah jaki. Ngeri yang dahun premier. Kasi ngeri yang dahun Menteri Ayat Tam Malaysia. Tek Jo. Sin tolong menadahnya sekolah tam. Tak lama dah leh hati bantuan awal persekolahan. Alang hukah nak anju. Nak deh nak menjatuh RM50. Dah ini kerana nak tak lama belanjawan. 2020 tusu nak anju atang RM200. Hukah nak itam peji ngeri yang ada nak jaki.
1: Sekejap saya umumkan. Bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion.

Eh, wah nampak terongak do tam, hadui tam, halik alik wak macam tu kalang jue nak doa ni. Api yang ina, itam, temuh tak semangat tak doa lang mariang. Tak ada perlu mana kau lang pergi dia ngeruak. Tak lama kalah tam, ala penis lebih mana lili sinolono halang mai pusu halam. So kena payah api nak mai pusu halam dia kak lebih ni. Mana terolim. Halai di jauh kena darajan pergi petua dia nak kalau ha wifi makayan kena salam. Alang ni mana nak cergas DJ kena maklim peminat wifi makayan hendak tua dah tek kena. Ya barah hak lundu ngledam do kena salam mana bakeh-bakeh kena man Brenda, Mak Denny, Mak Jo, Mak Itan, Cikgu Stella, ho, Cikgu Susan dan Juhin, nonan perlu man fan club sumok ke Glina semua kena dehin mana dehin le mana menikah lu di Jason kena. Saya kena tino ya ke lagu hewan lang lang kenan Gwen kena dehin norepah lagu dangdut kena lagu langku mak berdiri bulu romaku alang kena hati kos endang kena ya so kenap tak dekat teki tajuk alang sama ilah biar ni dekat teki tajuk lagu ah. Okey, Afiah Mahyu semana mempawah Kalimantan Barat. Di Jusun saya lebih kena ceria selalu kena salam mana bakeh radio Kaya Mira FM nak tuan dak tek kena dak melu. Lebih anih kena melupaan kena so kena pada Jusun saya nyadui kena ya. Saya kena pelahu pena ikat tangan peji dihina kami Radio Kayaan Hal Sarawak ini mentelok lengteh hak Kalimantan Barat pihangina seutua hak dalih abana telok hak Kalimantan nunana pelahu Anthony Jokngau selebih men taman tunku DJ kena bawa ke tabik men itam lim nginah magih saya upaan pelehi alam hak duitam God bless kan hari telok lengteh hak taman tunku saya kena menikah Anthony Jok nona na perahu mana telok lang lebo ha WhatsApp Radio Kayaan Miria FM saya kena tak dah rin telok ngap dah tak dah nak apa nak mesek telok melam kurit do ni aku ini nang hati salam man Umaru kena saya kena mana telok alang tak ha Umaru ino tu apa telok tak kena ngap man telok alang tak WhatsApp pakai dah alang mesek aku mak salam man Umaru ni nak kata lagu dah nun tajuk lagu ti bara saya kena payah bina penjirin nak kami hari dia kaya anak Miri FM. Yakinlah haji nunusan lebih ni ha.

0: Tengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Kerani Tempeji telah mendengar lebih Alangan Elis Syab Ona Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Sekena panikau sun selebih men itam lim penjedahik Elisia Baun halam dengah lebih Redo Kayan Miri FM. Ani lim dengah. Belajar an uke mandale Sarawak 6.2 bilion ligit ngejeloh belanjawan 2027 alang anyo buka kahom awang mandaha belia nah hadu dagang huina ha hawang pesen. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahim Pembangunan Usahawan Dato' Dr. Ripin Lamat Bara belia perlu nelana uli iti hadui hak ngawan dalok jada ngemaju negeri. Tehang sektor alang enna abasang luar tehang sektor alendeng enna alang lahuh melawin hadui nubuh nahulung teknologi nyak dahin gas. Iha dua nunan teguji peng penutupan program Sarawak Youth Startup Kohort Ketelok Hak Sibu. Iha kuma Kementerian Seng Pejoh Katuk Jadang Tulung Dahak Nadakaya Hadui Dageng dan Lahu Dang Tengep Kahum Hadui. Kahum pitan-pulupitan puan saya persin dah alang lebau sekolah menggiat mara Sarawak hipun hadui tek duman lalau di. Tukanan tada pendidikan dahi latihan teknikal dahin vocational tibet alangna dahak nyadui hipun uge. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara, Mior Muhammad Khairi, Mior Abdullah Zawawi Bara, haduyanan dang nyinang, dalok dang penuh industri beh menala bidang hadu dagang nurepah pejoh pekalai tepala tahap alang bau. Iha dua nunan teguji penggraduasi Giat Mara Malaysia alang ke telok puluh pitan sidang pitan hak Wisma Melayu Kuching. Kahum pitanatu 20 saya dahak pekalai men Giat Mara Sarawak dan pekuh pekalai dalok dahin terima sijil dahin lahu patatu pat dahak alang nai nepak penganan. Beh menanan, nam laung mendalo terima anugerah eksekutif tada pengiktirafan dalo hipun uge barik alang sayu dahin haman mayak. Telok Luvang Amin Uma Aru Harumah Wani Jalan Sungai Lansat Jalan Sungai Lansat Ulu Tinjar Tutung Lahik Jihma Dahlemde. 25 daha alenai mentelok jahan alang tavin kenan tusah tutung anan. Lampan utih nusite daha alang matai. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Sarawak terima dah buka alang pukun saya 2 minit jihima dahi luri bomba atang palanga van anan alang pukun pluji 5 minit jihima. Apoyanan dan parem alang pukun pluji 20 minit jihima dahin hadona pelepek ena alam pukul 62.4 minit beluadau. Hadona melawin anggota alenai menbalai bomba dahin penyelamat BBP Lopeng dahin BBP Batunia. Mesyuarat kedua mempenggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang ke pelupitan matoh do anih atang 20 ji do bulan puluh anih. Persidangan alang enelana persidangan belanjawan anan ihatih persidangan bayaloh empayan penggal semasa Dun Sarawak halum te bulan dua duman maring. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar barataniah melima adun alang terima dajah kebesaran bintang dahin pingat negeri petgu do kenanak yang dipetua negeri Sarawak alang ke sayap pulu tek daun nomdi. Lim dalo ihatih timbalan Speaker Dun Sarawak alang lahuh adun Muara Tuang Dato' Idris Buang, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif, Dahin Seni Persembahan, Alang Lahuh Adun Piasau, Dato' Sebastian Ting, Adun Krian, Dato' Friday Belik, Adun Kalaka, Muhammad Duri dahin adun ngemah Anyi Jana. Ihalah hubara Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dahin Pembangunan Bakat Alang Lahuh Adun Simanggang, Dato' Francis Harden Hollis emtek nainepak persidangan anan. Dun Sarawak Lahuh terpakat Jiminit, jadang hormat mantan Speaker Dun Sarawak, Alang Lahuh mantan Adun Padungan, Urip Datuk Song Suiguan ala UMTE tepat de bulan puluh di. Dengah ani man Radio Kayan Miri FM. Teknologi alang en pakai alam nah didageng perlu enjen jadami athadui dahin nabah kahum dahan nah didageng hak Sarawak. Timbalan Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat Bara, tukanan dengna dahak hipun uli iti hadui alang bau dahin miat taraf sosioekonomi masyarakat. Ihadwanunan menuji peng penutupan program Sarawak Youth Startup SY Startup Kohort Telok Duman 2026 hak Sibu. Ihak kuma, program anan sedia pekalai nahadu dagang darah sayak dau dahin tek sukung alang naik menhui 45 agensi bakai strategik. Alam panganan dahama oksigel penyertaan, geran, pinjaman SY startup dahin prais mendaha alam menang alam petading pembentangan kanvas model perniagaan. Rul Ashar Manzon Utara alang jadi juara kemuncak Bintang Piramli 2026. Rul Ashar nurepah aralana Muhammad Fakrul Ashar Muhammad Zabandi denggeri uli sintunai 20,000 ligit makuk dahin sijil menuh nalagu derita. Ihak kuma ihak tekjet dahin bara sekenap avin ihak menang. Tukna lahuh mauk semangat maniha jadang meju karya seniman agung Urip Tan Sri Piramli menetebinyam. Alang lalu bendua ihati Mahadir Zailani menzon Sarawak alang geri uli prize 25,000 ligit dahin Jeffrey Zan Jamil menzon Sabah alang alalu buntelok dahin geri uli sintunai 10,000 ligit. Dawalahu terima makuk dahin sijil. Alang menang persembahan terbaik ihati Muhammad Rizwan Muhammad Taib menzon selatan tino ihageri uli sintunai 2,000 ligit makuk dahin sijil. Kemunca Bintang Piramli 2026 ena hak arena Gemilang Deta Putra Universiti Malaysia Sarawak malam di. Perkhidmatan Feri Batang Paloh hak muka sang pekep menuh Jabatan Batang Paloh enteng up mengkuna bangu tek 30 dua bulan puluh ani. Nunan dah obara ala nama Facebook Jabatan Kejaraya Sarawak. Jabatan Maring Anan deng nadaha melai tepanau dahin buka awang maring mendaha hak tatah lirin banget Sarawak. Jabatan Anan aru jipentusu kilometer dahin belegah 270 sayak puen pitan sayak juta ligit. Jabatan Alahu dan pehubung Pulau Bruit dahin alan tanah hak beh. Nunana dengan lebih Radio Kamire FM alang Syarifah Aujoyah Wan Abdul Rahman usang men amin dengah RTM Kuching. Selebih dahin salam Malaysia Madani.
3: Dengan RTM, bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ia saya kenapa Man Alicia bau nalang salin ada yang bahasa dengar. Dengar hadang entah mekeriang rak, tek jaka alang pihak jimat.

Nun Alun Jadi Jadi Doani Doani. Dawani peluduan 2020 alam duman 2000 Majlis Pelaung Alan Jabatan Sebuyau Uena Tepluji 2020 duman 2020 tada jidau alam bersejarah alam hadui ngemaju ngavan daletam. Alam pelaung hadui anani hana Dato Patinggi Tan Sri Afra Jabu Haji Dahin Haji Julaihi Narawi Dahin Kunan Bangu alam meloha tata Sebuyau. Jabatan ani jadi pahabung alang berguna tek hang kapung Buloh Dahin Pasen Uk Sebangang ngejeloh alang aru 10.4 kilometer. Projek anan lahu una ano masa tek palangaban anan ngejelong Dahin mihat ubung-ubung asas mengkunan bangu jamelai mudan barang perkhidmatan Dahin kunan bangu. Kunan bangu sabar projek ani cihadui alang na kenep melu Afin ani nusiha jadi tada na sayu infrastruktur tua bilahu tada tengayat pelitah menhadui ngemacu hahawang pasen. Afra Jabu nangen Jabatan Sebuyau sang buka peluang men ekonomi maring nangen hadui dagang tempatan. Majlis Anan Petu Dahin Sesi Ala Gaben Peji Kunan Bangu Dahin Kunan Ayak Alang Maya Alang Pelamai Projek Perimpak Bawanan.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman Kupitan 57. Rukun Negara adalah ung te terpuji di bulan saya duman Kupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Ngakun te telok pulu 25 duman Kupitan 52. Petading na belira kebangsaan entah na te bulan 5 duman Kupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 16 tusuk.

telah mendengar halangan peluang telah jamaah telah madalah wi 22,000 serta bahan anai mana penghalangan perlu telah program kebajikan pengagihan beras langka puluh telah hangun ani alang anak telah madalah miri tino hadi anak-anak tokong hai longsi dalam mentangayat alat dan sokong majar dena urip kelunan alang tak dalam majalah miri hati menteri pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Sin tak barang program ni nah jitu ke alang dan petula membeh tangayat api bahak dihin tolong pengalang peluang tolong dihin jan mili nena bangsa adat lali dihin budaya dah. Ngia dahun pengerusi alang majo hadiah ni hati Ruth Vun tak bara hoka baha alang ana bagi dalam madu mana ni ana bara saat ni peju awi petiah nak dahin hoka alang ana i mana dah kuna bangu dalam madu mat alang u arede dan hak bara program mana nasang anjo dalam tangayat alat dang tolong kluna na bangu alang perlu ana tolong. Jadi anak-anak yang tak lama dengar, mana telok tak lama kelarah tanpa ji dari Radio Kaya Anak Miri FM, mana dengar wanita malang teh putung bahagian tak lama dalam Taman Sarawak SN Hado, pakai tangan dengar, alang sayuman komuniti tam, mana dalam awan telok teh.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
2: Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
3: Nih, JIK, perah nun hadu.
2: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
3: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jenamin dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
2: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
3: Nan, tak im ngepang nak lalu. Utek nak kes reh. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang cilikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, resak cilikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tambah perah, dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
4: Iya pengen dah pun nawang ngawan terong maang alam dah nawang umat tunggu tak hawa hatelok eh apa dong kita menyedang ya tak jauh terlihat ngurip hamok ni hawa lan taklah mentusuk do eh o tekatan kita mbak jana nasa halah halah ngawan nak tekatan tapi hamok ni o ketua atak langdeng takong suka atak dan tenyang maang atina nak awan nak ngetelok. Okey, mantrak lima tak lama kelarah apa jadi naik kami. Dua minit sampaian tama pihak peji keriangan dengan apa kau lima lebih. Alak ngana pahamuman pun dengan radio man Kuala Lumpur. Kira telok ribu long kelunan yang program Malaysia aktif peringkat negeri Sarawak alak ngana Kuching. Dan hitung ngaji tangayat alak dang mejat kuna bangu. Alak dang tabin tak lama hadui. Alak dang na dah tangan na pubuh agih dah. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol Tek Barat Tek Lebak An Hadwi Nerepak aktiviti Sukan dan Rekreasi Anna Dahina tak lama ramai do Sukan Negara Peringkat Negeri Sarawak Ihat Tek Barat Hadwian Anna Sang Anna Dewan Penglima Rentap Betong Tek Puluh Hatusu Do Bulan Puluhan Tek Telok Puluh Telok Naan Keliah Sang Anna Teguanan Apa nanan kuna bangu lang jelang anak ke alak dangat tangga peji ramai lahu program alang anna tegu dana hari sukan negara peringkat negeri Sarawak kan ni udah gah manita malang teh betong apa nak na nah teh dewan penglima rentak betong pelutusu do bulan nah puluhan eh.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan.
1: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
1: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
3: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
3: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
1: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standar dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
4: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
5: Mengapa Tuai di langit mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

mana aku yang maguel mikjo kan hari ni telok alang tak tak lama dalam semenanjung Malaysia. Saya kena apa bina tak apa apa je dah radio kayaan Media FM. Nuh dengar hamba dan telok lang tak dalam semenanjung Malaysia tak ada apa nak telok puh kayaan orang ulu lang anak-anak Sarawak lang tak dalam dalam semenanjung Malaysia lang patrung ada hina tu salapa. Kena tambah apa nak heriak lah bat jauh keselamatan nak tambah lahu. Ya lah bat tak lom anu tam hui nak manitam lang apa nak patrung ada hina usan kah kerani dalam semenanjung Malaysia.

0: Murid sayur.
1: Iya, melu Pak An, dalam hadir dalam kerarah pedong Amina Pitama Petrunga Dihin Jukdo Alang Ama Nuno Peparung Tejo Agih Batung Tam Pedong Lebih Nuni Hitam Mili Kamdo Alang Megang Sayu Pedong Usan Bi Pedong Teka Tok Alang Sayu Nak Menusan Nanti Alak Dengan Neta Tangoh Telok Ya Men Telok Alang Ngetek Usul Naya Pada Sayu Semedak Kelun Alang Hadulung Telok Sengian Hina Mana Telok Alang Lalu Kuasa Sekolah Tek Balik Dah Alang tak pengak anak nore paso dah uli sekolah dahin nama itam balang musang malam mengkrita lahu padong itam jan itam tehtok ke padong ha dah anak daripada so nore pa hadui hiti tu anak kenap tamte padong itam nyaman musang man alam mamuto malam kereta tam hini tam jam-jam jenjam tek muto lang ne man laong lawat kah tek jo keselamatan tam tugu tam musang man muto tam
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmklik.rtm.gov.my Bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam
3: Bae, kat pani penyot Hinak kat tainan
4: Aku ikan ni panet. Itu lim ke pahabong tini ni. Nak pekat tes kah?
3: Bah. Urok nun ni melek nan.
4: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
3: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kanan mang melak baik kanan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
4: Sayukah. Jinun dah tahu apa ya aku. Lebak kelunan tini.
3: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih mili ngawan dah tepuyah kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
4: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Tukai tukai ini sayu berapa harga? Kenapa? Biar tu ini.
5: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milijah ka dahin ngaban.

soalan nak kan tak ada dalam kita tak lama dengar ya tiang te bara te jo hadui alang na men kelunat alang nyadui dalam dalam wina mendadah alang nyadui dalam perkhidmatan awam te jo dah bara alang ne men kongres kesatuan pekerja-pekerja dalam perkhidmatan awam KUPEK Sarawak te jo tolong khas kewangan BKK alang hukah 1500 ringgit men penjawat awam tenok pangani mai sa kenapa te perintah alang ubah dengan potuto atau kanan.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.
1: Hello Betty, nak dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun Imnanan.
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telefon ni? Selap nomor ni?
1: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum menju bareng.
2: Selap nomor nanan?
1: Skamer nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nombor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ke ni. Lebih nak daun ni uli ni tu.
3: Iyalah patah tujuh hari jaka laikam sangat puluh paritam.

Ya, saya tak tahu melaku anak aku lah alang kena nama kaya melang alang kerita masu mak melaka telok minat hui telok andin lagu yang tujuh minta melim lebang alangku mak lebang.

Jam di studio Adin memukul nuam ngumi. Selamat ngumi bersama doku Vonisia Deni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedemutik pun Abar. Sarawak piruriak bajet 2020 bitokot semong 4.5 bilion ringgit. 200 juta ringgit obo nyukat saan skim sekolah bigatung picuma Sarawak. Ekonomi Sarawak ngijakak bitambah nog 9% sewak bau. Demuti tongon Abar. Oto tajuh Abar Ngumi pakai Abar bikait udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anutih piruriak bajet Sarawak 2020 bitokot 4.5 bilion ringgit. Dua ngejaka ogi robih bitokot 246 juta ringgit. Prii 0.0 prii bilion ringgit atau 90% obuh nyukat saan akaun kumpulan wang pembangunan, sementara 5.4 bilion ringgit saan beranja ngurus. Yo tumagah sukat beranja 300 juta ringgit saan dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak saan utung mung bau. Yo sebuah teniti takar piruriak rang undang-undang perbekalan 2020 saan pibasa kedua dang udung dun Sarawak onwiti. Nyatuak hal dek bikait ekonomi Sarawak ngijaka bitamah osah 5.6% dang sowak 2020. Premier sabot nang pimujul inoh ngijaka obuh nyukong dak pimitiak dang negeri dek bogok, dua bogok masam projek pelaburan. Yoh nang pibranya isi rawang ngijaka yak kakat ado ekonomi, dua pimitiak dek makin bitamah sok luar yak pidoras ekspor. Yoh nang asel negeri bitokot semong poin juk taruh 2 bilion ringgit silik bulan PI sawa iti, you know, moi per 2% sok dia boh niat saan sawa iti. Sementara ino, kadar inflasi Sarawak yoreh 0.7% saan ju bulan sebunga sawa iti. Sementara kadar nyade doik kroja yoreh taruh 0.4% saan 2 bulan sebunga sawa iti. Yo sebuah teniti takar piruriak bajet Sarawak 2020 dan udung dun Sarawak. Sarawak rekod pelaburan di obong Ngibonar bitokot semengli 0.2 bilion ringgit ngelibat sektor perkhidmatan keroja naik 2 primer. Premier nang pelaburan sok peritah tung bigunageh saan aktiviti ekonomi dang negeri. Saan sawa iti semengli 0.2 bilion ringgit obong nyukat saan beranya pimasang ngelibat prii 0.2 bilion ringgit dang bajet Sarawak 2.6 bilion ringgit sok sukat beranya pimasang persekutuan. Yonang pimonu projek infrastruktur dua program sosioekonomi yak nyambung suat dua topat, dua perapat osah pimasang antara wilayah, dua namah kapasiti ekonomi Sarawak. Sementara ino, Perintah Sarawak nyukat 200 juta ringgit nganyek ketubu skim sekolah bigatung picuma Sarawak FTES dang sawak 2020. Inisiatif inoh ngijaka yak ngin utuk nuduk kira semong 1,600 onak sekolah ijazah sarjana muda dekpat Universiti Negeri. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebut nang Perintah Negeri tung sedia 30.5 juta ringgit saan program komputer riba percuma 250 juta ringgit penurung beranya saan onak sekolah Sarawak dek takah diploma duh ijazah. Luas sokno, moih juta ringgit abu nyukat nganyek ketubu subsidi tiket biron graduan pulang Sarawak IGPS. Dang masa disama, Sarawak nyukat 454.4 juta ringgit dang sowak 2020 nganyek kakat sektor pendidikan nambah dak paguh latihan pendidikan, dua latihan teknikal, dua vocational TVET, dua turung graduan soon keroja. Premier nang 120.5 juta ringgit abuh nyukat saan pibranya operasi institusi TVET. Sementara semong taruh juta ringgit ado nganyek naik pimudah latihan dua namah dak paguh kampus.
25 juta ringgit tung obo sedia saan program peningkatan pendidikan Sarawak SEEP dek sedia kelas tuition picuma. Dua pinulung akademik nuduk kira 100 mengtaluh ribu anak sekolah dek 100 mui perunuam sekolah secondary. Sementara ini 22 juta ringgit obo nyukat saan program Graduate Enhancement Training Sarawak Work Readiness dek ngijaka ngin utung nuduk 1000 graduan ngerusuk latihan dek tempat kerja dua elau RM1,500 birang buran. Premier Sabat Genang Sarawak nyukat RM300 moi permoi juta ringgit sawak 2020 ngerusu inisiatif pembiayaan alternatif nganyek ketubuk pemasang sistem pengakut Bandar Kuching KUTS. Projek ini obotajoh pakai pisuba transit aliran autonomi ART dek pakai kuasa hidrogen sawak 2026 sebayuh obotperluas ke sawak 2027. Bajet ini tung sediageh 124 juta ringgit saan Sarawak Metro saan operasi monot bayar pisuba ART dua penyedia sebayuh perkhidmatan obobuka secara komersial. Nyatuak hal debi kait, Berita Negeri yak tajuh keraja Prati nganyak sedia undang-undang dipunuak saan pemasang hidrogen Sarawak. Sementara ino sektor pelombongan dua kuari Sarawak ngijakak bitamah 4.6% sewa iti. Dua ngijakak yak bitamah adok dan nuam buran pio buak sewa iti. Premier Nang Inoh Abu Nyukong dak pengeluah gas asli dua aktiviti dan subsektor pelombongan dua kuari dek makin bitamah. Ia tunggi jaka sektor kerajaan naik bitamah 2.3% sewa iti dak pengeluah gas asli cecair LNG bitunak dua bekalan gas dua keadaan operasi dek bitamah pagu. Aktiviti doik potot-potot dan industri logam tung moturung kakat sektor Inoh. Berita Sarawak ia naik keraja Prati nganyak sedia pelan induk pembangunan pelancongan kapal persiaran Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari sebut nang plan ino ia nyambung pelabuhan pingakut dua pengurusan destinasi saan pimonu kapal dek laut, bingon laut dua sungi. Ia nang sejaka ino biguna nganyak pakai peluang keraja nomi dek beroga di Sarawak. Berita Negeri tungkakat pasukan petugas pembangunan kapal persiaran antara agensi nganyek ngurus dua ponu inisiatif kerajaan nomi inoh.

Sibung Ngasi, Pun Punaga. Sarawak Jure Belanjawan 2020 perungun 54. Mai bilion ringgit. 200 juta ringgit dognita yang skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak nyejaka berkembang 6% suabau. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Lauren Dermega Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah Agah Sengumi Andu Ati piguru nga penyekembang Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Andu Ati Jure Belanjawan Sarawak 2020 adi perungun 54. Mai bilion ringgit ngarebis belanjawan dok anggar perungun 246 juta ringgit. Perungun prii poin kosong prii bilion ringgit puanka 60% dognita yen belanja penyekembang ka 5.4 bilion ringgit yen belanja ngurus. Ayah menegah kagah mitah belanja taruh 100 juta ringgit yen dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak yen penyiutung tubabau di Sunis Andu. Ayah kena sakati tipu jure pimaga undang-undang perbekalan 2020 yen bahasa adi dua tipu Udung Dun Sarawak Andu Ati. Derem pikara adi bikait ekonomi Sarawak jaka berkembang diasah rima neg 6% ngasawa 2020. Premier Kida Anang penyekembang anak ni jaka dog nyukong bedak pimite domestik adi beke saman pimansang berang masam projek pelaburan. Ayenang beranja isi rawang jaka piguru piju kakat penyekembang kedak so pinambah pimite sepak adi jebeke ekspor. Ayenang asir is adi dog nguruk soati ina perungun simeng ponju taru 2 bilion ringgit seteket buran September soati ana ina mai 2% sopineten adi dog natap. Sedan ana kadar inflasi Sarawak rekod 0.7% yen puun juk buran soati ka kadar deh bian kerja ina taru 0.4% yen puun 6 buran soati. Sarawak rekod pelaburan adi dok jebenar perungun simeng di 0.2 bilion ringgit adi piberet pita perkhidmatan pembuatan ka primer. Premier Kida Anang pelaburan awam menegah kanup nura adi suku berguna derem nyukong aktiviti ekonomi domestik. Yen soati perungun simeng 5.2 bilion ringgit dok nita yen beranja penyekembang adi piberet pri 0.2 bilion ringgit so belanjawan Sarawak ka 6 bilion ringgit so pintah beranja penyekembang persekutuan. Ayenang pimansang projek infrastruktur ka program sosioekonomi rek katuh kesaling hubungan. Ati menegah perapat penyekembang di asah wilayah saman negap ekonomi Sarawak. Sedenana perita Sarawak nitah 200 juta ringgit yen piju skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTS ngasawa 2020. Inisiatif anak jaka teban utung kasih 1,600-an anak sekura ijazah sarjana muda di Pat University adidok depu beda perita Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Kida Anang, perita RIS menegah nyedia taruh puruk 0.5 juta ringgit yen program komputer riba percuma ke 50 juta ringgit yen penurung beranja anak sekura Sarawak di takah diploma ke ijazah. Kedah soana mai juta ringgit dok nitah yang subsidi tiket Beron, graduan pulang Sarawak IGPS. Sedenana Sarawak nitah 454.4 juta ringgit ngasawa 2020 yang nyebeke pitak pendidikan TVET sama nambah kena peluang kerja graduan. Premier Kedanang 120.5 juta ringgit dok nitah yang beranja operasi institut TVET kasih mengtaruh juta ringgit dingek yang training ka nambah kena kampus. Perungun 25 juta ringgit menegah dog nyidia yang program negap pendidikan Sarawak SEEP adi nyidia kelas tuition dah dibayar ka nyukong akademik arong 100 simeng taruh ribuan anak sekura di 100 maipunem buah sekura secondary. Sedenana 22 juta ringgit dog nitah yang program Graduate Enhancement Training Sarawak Work Readiness adi jakat tuan utung ke seribuan graduan so latihan di tempat kerja saman elawan tiap buran 1,500 ringgit.
Drem jure Adi Samah Premier Kedanang Sarawak Nita Piratus Mai Promai Juta Ringgit Ngasawa 2027 yang inisiatif pembiayaan alternatif yang penyekembang sistem pengangkut bandar Kuching KUTS. Projek ana bikat dengan penyesubah transit aliran autonomi ART berkuasa hidrogen ngasawa 2026 sibayu dog pibayah peguru sawa 2027. Belanjawan ana menegah nyidia 124 juta ringgit yen Sarawak Metro yang nyukong operasi saman fasa penyisubah saman penyedia yen pinuju perkhidmatan komersial. Dalam perkara ada berkait, Pertaris Rep Guru Kerja Pratin yang netap kawal selia ke Undang-Undang Adi Rebis Bituku yen penyikembang hidrogen Sarawak. Sedenana pitak penlembongan ke kuari Sarawak nyijaka berkembang 4.6% soati. Premier Kedanang penyikembang anak dok nyukong bedak penyiruah gas asar saman pinambah aktiviti penlembongan ke kuari. Ayah menagah nyijaka pitak pembuatan berkembang 2.3% soati dok nyukong penyiruah gas asar BPIN LNG bitunda dengan penyiruah gas ke operasi adi bertambah kena. Aktiviti industri besi menegah nyukong penyikembang pitakana.

Sarawak Peragah Belanjawan 2027 kahis mengumpat puan mahi bilion ringgit. 200 juta ringgit belanja skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak jangka berkembang nek 6% sewabau. Selamat menu bisa mengalah ke Alina Jagim agah ada community dengan ti agah ada puno. Kita nagih dengan agah pasal kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg aduti Peragah Belanjawan Sarawak 2027 kahis mengumpat pen mahi bilion ringgit dengan lebihan belanja kahi 246 juta ringgit. Peri pen kusong peri bilion ringgit atau 60% belanja bagi akaun kumpulan wang pimancang 5.4 bilion ringgit belanja ngurus. Peragah 200 juta ringgit dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak dan penguntung bala tabau masa-masa daerah mana. Dan pada nanti, wang peluah perambu undang-undang perbekalan 2027 bagi bacaan kedua da kudung Dun Sarawak anuti. Ekonomi Sarawak jangka berkembang ancah rimah nak 6% sewak 2027. Premier menang pemakat ekonomi sukong pada peminta domestik dengan akhir projek pelaburan. Belanja isi ramin jangka terus bergerak pemakat ekonomi ditambah peminta masuk binua sapa dapat pigatu hasil ekspor. Pidaan hasil negeri semeng puan icu taruh 2 bilion ringgit setakat bulan peri sawati sama dengan mai 70% masuk sasaran tiap sawa. Kadar inflasi Sarawak pukul rata 0.7% timpuh icu bulan sawati. Kadar penganggur pukul rata taruh 0.4% rapat sewati. Lepas nanti masa Peragah Belanjawan Sarawak 2027, De Kudung Dun Sarawak. Sarawak melulus mengindipan 2 bilion ringgit pelaburan kiberat sektor perkhidmatan pembuatan dengan Premier. Premier menang pelaburan ratus penting tidak nyukong aktiviti ekonomi domestik. Sewati 5.7 bilion ringgit, belanja pemancang kiberat peri 0.7 bilion ringgit masuk belanjawan Sarawak dengan 6 bilion ringgit masuk belanja pemancang persekutuan. Dan menang projek unah infrastruktur dengan program sosial ekonomi irang-urang beda pemancang ancah wilayah serta kapasiti ekonomi Sarawak. Perintah Sarawak sedia 200 juta ringgit tinampi silung skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES sewak 2027. Inisiatif jangka ngeban penguntung dadak 9,600 orang pelajar ijazah sejana muda dan 4 universiti nampuk negeri. Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari menang, perintah negeri sedia terpuruk penerima juta ringgit dengan program laptop percuma dengan 50 juta ringgit bantuan duit bagi pelajar Sarawak di peringkat diploma dengan ijazah. Mahi juta ringgit dengan pisilung subsidi tiket bilon graduan Mari Neg Sarawak IGPS. Sarawak sedia belanja 454.4 juta ringgit sewak 2027 bagi sektor pendidikan, tambah latihan pendidikan serta latihan teknikal dengan vocational TVET serta perintah era graduan dapat bahas peluang kerja. Premier menang 120.5 juta ringgit belanja operasi institusi TVET. Sementara juta ringgit belanja pemancang kemudah latihan dengan engkir kampus. 25 juta ringgit bagi program Pigatu Pendidikan Sarawak SEEP sedia kelas tuition percuma dengan sokongan akademik bagi kira-kira 100,000 orang pelajar dan 100,6 sekolah menengah. 22 juta ringgit bagi program Graduan Engagement Training Sarawak Work Reklinas jangka ngeban penguntung nek 1,000 graduan ngumit latihan di tempat kerja serta elawen RM1,500 tiap ini buran.
Premium Anang Sarawak sedia peratus mai perumahi juta ringgit sewak 2023. Minat inisiatif pembiayaan alternatif pisilung pemancang sistem pengangkut bandar Kuching KUTS. Projek Iburat Perintis Transit Aliran Autonomi ART kuasa heterogen sewak 2026 sibai pisilung nak sewak 2023. Belanjawan sedia 124 juta ringgit bagi Sarawak Metro tina nyukong operasi kibar fasa perintis serta sedia perkhidmatan komersial. Perintah negeri ratagih ngunah kajian tina ngunah rangka kerja kawal selia serta undang-undang pemancang hidrogen Sarawak. Sektor lombong dengan kuari Sarawak jangka berkembang 4.6% sewati pemakat jangka lebih tegap rapat kedua sewati. Premier menang pemancang udok sukong pemulihan pengeluah gas asli serta bertambah aktiviti subsektor lombong serta kuari. Namanang sektor pembuatan jangka berkembang 2.3% sewati sebab bertambah pengeluah gas asli cecair LNG. Aktiviti industri logam asas penyokong pemakat sektor. Perintah Sarawak kira ngunah kajian pelan bahas pemancang pinemi kapal persiaran Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang tujuan ira nyambung serta nyelaras pelabuhan sistem pengangkut dengan ngurus tampat aktiviti belayar di laut, kawasan pesisir pantai dengan sungai, kawasan Utak Tarun. Langkah bersepadu peluang potensi pinemi ngeban bahas untung di Sarawak. Perintah negeri rangunah pasukan petugas pemancang kapal persiaran ancah agensi baginya laras serta pergerak inisiatif pinemi.

tinan aku mengeragah aku maca pun sikit lagi. Sarawak Peragah Belanjawan 2023 kai mengumpat pen mahi bilion ringgit. 200 juta ringgit belanja skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak jangka berkembang nak 6% sobau. Dengan singkat tiaga, The Community Rock Susun Badan Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen beritahu semasa RTM Kuching dengan senalin pada Morin Anjar. Sekemenu dengan salam Malaysia Madani.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan, sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Anu tinggal suas mempriju peruju tuan yang terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh ngerasmi dok setu jadi yang dipertuan negeri Sabah aderimah dalam di istiadat adi dok ngatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat setu iruk serah beda ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Tunku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Ayeruk setu ingati berdua Tun Dato' Muhammad Hamdan Abdullah alias Indan Kari Adi Tinggi Ong ngasemeng anuburan Oktober suas mempriju peruju. Sebaya dok setu ke jawatan tertinggi risana ayer mau berkhidmat jadi kerja tengan awam. Perkhidmatan I jadi yang dipertuan negeri Sabah piguru suas mendua anuburan Oktober semang periju peruju dek 25 anuburan Jun semang periju perumai. Ayer Tinggi Ong tipu derem perkhidmatan tika ka bi umur 50 tarus sawak ka dogati beda tuan yang terutama Tun Muhammad Adnan Robert anu titum sejarah duk sensus section dokumentasi ngap penerbitan Arkip Malaysia.

orang kena datang pada BAH Rago Adi dan Johor. Jam tadi ya, Studio Madin 2 Pro Taruh Minit Repas Apukor Pri Sing Ngarem ya. Seramat ngarem makasih Sopreg. Salam Malaysia Madani. Kadamai Kasopreg.

Semoga semuti pun-pun abar. Diskaun birkaran obok kita bu sobat u gin utung duduk 706,000 pengguna domestik. Cadangan kakak Zon Ekonomi Khas, sibu pikiran kerjasama toga perintah persekutuan dua negeri. Kerjanomi perbatan pelaporan hospital swasta di Kuching Nog.